0: Uri Bitty. Hello.
1: Yeah,
0: Eka leo.
1: Eka
0: ti Olo lun tu.
1: Uruko mi jine ene tajo.
0: Angbo ima.
1: Amo mi tana ase. Jinko. Wapo kuma kuda. Ubi lo na tobo lo. Uri. Tuba na song. Uri be koke ni niye wa.
0: Hmm.
1: Aba. Uri ya uri ya pa. Uri ya uri ya pa. Uri ya uri ya pa. Uri ya uri ya pa. Uri ya uri ya pa.
0: I'm going to go to the hospital. Apa bon badagli badagli fe die o oko afo ya gbo yen
1: e ma de me da ko yen ni pe ko joko re si Nigeria o re re be Nigeria o ba e ko re be Canada ni o ni ri se to tun de be ri yen
0: o da o du Nigeria ba won ore so pe to ba de ibi to lo lohun pe ah laarin odun meji ba Hello.
2: Hello,
0: Ekalema. Yes, ma. Lati Jesha. I'm Kiloru Koima. Al Rabi Yabo Lati Jesha. I'm Boima.
2: Oh,
0: Good night.